0: Hej, male, imam jednu ploču.
1: Mislim da je znam. Ja hoću mambo.
2: Ona hoće mambo.
1: Ja hoću mambo.
2: Ona hoće mambo.
1: Hoću.
0: Šta?

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: arančelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

Salon Lepote LK, sportsko-rekreativni centar Šumadija, 064-230-3556, 062-230-370 i 062-24-1070.

možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

retko navraćam. Zato ćuti, šta će reći kada oči govore mene tvoje samo tu sne uvek lako

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Torti i kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
2: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine, rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.

0: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šunje.

0: Maxi kafa. Za maksimalno uživanje ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
3: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
3: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
3: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
3: 034 727 550 i 063 17 99 555.

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite vesti u programu Radio Šumadije. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su na samitu EU Zapadni Balkan imali veoma dobar i iskren razgovor i naglasio da je Srbija apsolutno za predlog koji su izneli Emmanuel Macron i Friedrich Merz u non-paperu, jer će, kako je rekao, promeniti ritam i energiju pristupanja Evropskoj uniji, što su pozitivne vesti za Srbiju. Srbija treba da ispuni još tri stvari kako bi bio otvoren klaster 3 i stvoreni uslovi za otvaranje klastera 2, a to su zakoni vezani za preporuke ODIHR-a, Venecijanske komisije, kao i rešavanje pitanja REMA, rekao je Vučić. Mađarska kompanija MOL dobila je licencu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije do 16. juna. To je objavio MOL na Budimpeštanskoj berzi. Nakon produženja licence odobrenog 22. maja, pregovori su značajno napredovali, a trenutno dodatno produženje licence omogućava finalizaciju transakcije dokumentacije, naveo je MOL. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije NIS-u 9. oktobra prošle godine zbog većinskog ruskog vlasništva. Članovi vlade Srbije usvojili su uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna T500 u cilju zaštite životnog standarda stanovništva, a cena hleba ostaje nepromenjena i ograničena na 65 dinara. Kako je navedeno u saopštenju vlade, na sednici je usvojena i odluka o listi poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvodima od naročitog značaja za snabdevanje tržišta, kojom je precizirano da je u okviru poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda potrebno napraviti podelu na kvarljive proizvode čiji je rok trajanja do 30 dana. Lista proizvoda odnosi se na kućnu hemiju, papirnu i kuhinsku galanteriju, ličnu higijenu i kozmetiku, kao i pelene. Za nešto više od nedelju dana počinje berba maline. Stručnjaci očekuju plodove visokog kvaliteta, a ukupan rod procenjuju na oko 23.000 tona, za trećinu više nego lane, ali i dalje daleko ispod potencijala srpskih malinjaka. Kao i uvek u ovo doba godine, pojedini proizvođači izašli su sa početnom cenom 550 dinara za kilogram srpskog crvenog zlata. Stručnjaci procenjuju da malinu uzgajamo na 8 do 9.000 hektara, gotovo tri puta manje od onoga što piše u zvaničnoj statistici. Pad proizvodnje objašnjavaju i sušom, ali pre svega pogrešnim proizvođačkim i trgovačkim praksama. Ipak smatraju da malinu ne treba da uvozimo. Kažu, izgubili smo primat u količinama, ali ne i u kvalitetu. Lideri smo i po broju i kvalitetu hladnjača. Nakon što je vlada Srbije usvojila izmene i dopune zakona o presađivanju ljudskih organa, uvedena je mogućnost uvođenja nove donorske kartice i preciznije regulisanje izjašnjavanja građana o doniranju organa. Državna sekretarka Ministarstva zdravlja Ivana Stašević-Karličić navela je da novi propisi omogućavaju građanima da se za života izjasne da li žele ili ne žele da doniraju organe nakon smrti i da se u skladu sa tim upišu u odgovarajuće registre. Prema njenim rečima, broj pacijenata na listi čekanja smanjen je sa 1700 na 1228 tokom prethodne i tekuće godine, ali je, kako je navela, potrebno dalje unapređenje sistema. Prema podacima nadležnih, od početka godine u Srbiji je urađena transplantacija kod 71 pacijenta. U sredu 10. juna tekuće godine u 19 sati biće održan književni susret sa Brankom Maksimović u Narodnoj biblioteci Sveti Sava. Proslavu jubileja muzička škola Petar Ilić nastavlja u subotu 13. juna od 18 sati u velikoj sali solistički koncert na violini, izvešće Jana Jagodić, nekadašnja učenica ove škole. Gošća na koncertu biće Milica Miletić. Za kraj ovog dela sezone Centra za kulturu u junskom programu će publika imati priliku da pogleda sljedeće predstave. Najpre 10. juna u dvorani Park biće izvedena komedija Izdubljeno i ispupčeno. U predstavi igraju Vladan Gajović, Nemanja Stamatović i Vesna Stanković, koja potpisuje tekst i režiju. 11. juna na repertoaru je predstava Balon. Igraju Dragan Dabović, Stevan Pijale, Nikola Ranđelović i Mateja Milosavljević. I na kraju 12. juna Centar za kulturu
kulturu pripremio je predstavu Kuća na plaži, pozorišni film, kako je reditelj Irfan Mensur nazvao ovu predstavu. Igraju Ana Lečić i Stevan Pijale, karte za sve predstave su u prodaji, a cena ulaznice je 500 dinara. Deca će 20. juna imati priliku da uživaju u predstavi Alisa u gradu čuda, a za dečiju predstavu ulaz je slobodan. Karatisti karate kluba Knjasa međunarodnog vidovdanskog karate turnira održanog u Ćupriji u grad pod Bukuljom doneli su 10 medalja. Zlatne medalje osvojili su Vasiljević Nikolina, Bajc Martin i Živković Sofija, dok su bronzana odličija zavredeli Moretić Natalija, Arsenijević Nikolina, Banović Danica, Milovanović Luka, Zečević Kalina, Živković Julija i Radović Lana. Nikola Čučilović iz Uprave za tehniku MUP-a izjavio je da je od 1. juna, kada je nacionalna platforma Cyber Straža namenjena prijavi različitih oblika visokotehnološkog kriminala, puštena u rad, na nju stiglo 240 prijava, a da je samo prvog dana rada platforme stiglo 120 prijava. Čučilović ističe da je proces prijave vrlo jednostavan i da je zamišljen proaktivno. Građanin odlazi na platformu putem svog mobilnog telefona ili računara, prolazi kroz sistematizovani niz od nekoliko pitanja i nekoliko stranica, podnosi prijavu, ima obavezna polja koje je dužan da popuni, ima opciona polja koje je dobro da popuni, jer ćemo mi dobiti više informacija o samom događaju i završava podnošenje prijave dobijanjem jednog jedinstvenog koda koji posle može da mu služi da bi ispratio u kom je statusu prijava, rekao je Čučilović. Prognoze kažu da nas do kraja dana očekuje sunčano i toplo vreme u najtoplijem delu dana do 26 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vesti u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

znatel priču o Vasi ladačkom. I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sorta.

prošao sam davno cmakanje u parku, držanje za ruke, ležanje na travi. Ne prodajem zvezde.

Salon Lepote LK, sportsko-rekreativni centar Šumadija, 064-230-3556, 062-230-370 i 062-24-1070.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju

0: Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata, besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.

0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite vesti u programu Radio Šumadije. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su na samitu EU Zapadni Balkan imali veoma dobar i iskren razgovor i naglasio da je Srbija apsolutno za predlog koji su izneli Emmanuel Macron i Friedrich Merz u non-paperu, jer će, kako je rekao, promeniti ritam i energiju pristupanja Evropskoj uniji, što su pozitivne vesti za Srbiju. Srbija treba da ispuni još tri stvari kako bi bio otvoren klaster 3 i stvoreni uslovi za otvaranje klastera 2, a to su zakoni vezani za preporuke ODIHR-a, Venecijanske komisije, kao i rešavanje pitanja REMA, rekao je Vučić. Mađarska kompanija MOL dobila je licencu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije do 16. juna. To je objavio MOL na Budimpeštanskoj berzi. Nakon produženja licence odobrenog 22. maja, pregovori su značajno napredovali, a trenutno dodatno produženje licence omogućava finalizaciju transakcije dokumentacije, naveo je MOL. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije NIS-u 9. oktobra prošle godine zbog većinskog ruskog vlasništva. Članovi vlade Srbije usvojili su uredbu o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna T500 u cilju zaštite životnog standarda stanovništva, a cena hleba ostaje nepromenjena i ograničena na 65 dinara. Kako je navedeno u saopštenju vlade, na sednici je usvojena i odluka o listi poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvodima od naročitog značaja za snabdevanje tržišta, kojom je precizirano da je u okviru poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda potrebno napraviti podelu na kvarljive proizvode čiji je rok trajanja do 30 dana. Lista proizvoda odnosi se na kućnu hemiju, papirnu i kuhinsku galanteriju, ličnu higijenu i kozmetiku, kao i pelene. Za nešto više od nedelju dana počinje berba maline. Stručnjaci očekuju plodove visokog kvaliteta, a ukupan rod procenjuju na oko 23.000 tona, za trećinu više nego lane, ali i dalje daleko ispod potencijala srpskih malinjaka. Kao i uvek u ovo doba godine, pojedini proizvođači izašli su sa početnom cenom 550 dinara za kilogram srpskog crvenog zlata. Stručnjaci procenjuju da malinu uzgajamo na 8 do 9.000 hektara, gotovo tri puta manje od onoga što piše u zvaničnoj statistici. Pad proizvodnje objašnjavaju i sušom, ali pre svega pogrešnim proizvođačkim i trgovačkim praksama. Ipak smatraju da malinu ne treba da uvozimo. Kažu, izgubili smo primat u količinama, ali ne i u kvalitetu. Lideri smo i po broju i kvalitetu hladnjača. Nakon što je vlada Srbije usvojila izmene i dopune zakona o presađivanju ljudskih organa, uvedena je mogućnost uvođenja nove donorske kartice i preciznije regulisanje izjašnjavanja građana o doniranju organa. Državna sekretarka Ministarstva zdravlja Ivana Stašević-Karličić navela je da novi propisi omogućavaju građanima da se za života izjasne da li žele ili ne žele da doniraju organe nakon smrti i da se u skladu sa tim upišu u odgovarajuće registre. Prema njenim rečima, broj pacijenata na listi čekanja smanjen je sa 1700 na 1228 tokom prethodne i tekuće godine, ali je, kako je navela, potrebno dalje unapređenje sistema. Prema podacima nadležnih, od početka godine u Srbiji je urađena transplantacija kod 71 pacijenta. U sredu 10. juna tekuće godine u 19 sati biće održan književni susret sa Brankom Maksimom u Narodnoj biblioteci Sveti Sava. Proslavu jubileja muzička škola Petar Ilić nastavlja u subotu 13. juna od 18 sati u Velikoj sali solistički koncert na violini. Izvešće Jana Jagodić, nekadašnja učenica ove škole. Gošća na koncertu biće Milica Miletić. Za kraj ovog dela sezone Centra za kulturu u junskom programu će publika imati priliku da pogleda sljedeće predstave. Najpre 10. juna u Dvorani Park biće izvedena komedija Izdubljeno i ispupčeno. U predstavi igraju Vladan Gajović, Nemanja Stamatović i Vesna Stanković, koja potpisuje tekst i režiju. 11. juna na repertoaru je predstava Balon. Igraju Dragan Dabović, Stevan Pijale, Nikola Ranđelović i Mateja Milosavljević. I na kraju 12. juna Centar za kulturu pripremio je predstavu Kuća na plaži,
Pozorišni film, kako je reditelj Irfan Mensur nazvao ovu predstavu, igraju Ana Lečić i Stevan Pijale, karte za sve predstave su u prodaji, a cena ulaznice je 500 dinara. Deca će 20. juna imati priliku da uživaju u predstavi Alisa u gradu čuda, a za dečiju predstavu ulaz je slobodan. Karatisti karate kluba Knjasa međunarodnog vidovdanskog karate turnira održanog u Ćupriji u grad pod Bukuljom doneli su 10 medalja. Zlatne medalje osvojili su Vasiljević Nikolina, Bajc Martin i Živković Sofija, dok su bronzana odličija zavredeli Moretić Natalija, Arsenijević Nikolina, Banović Danica, Milovanović Luka, Zečević Kalina, Živković Julija i Radović Lana. Nikola Čučilović iz Uprave za tehniku MUP-a izjavio je da je od 1. juna, kada je nacionalna platforma Cyber Straža namenjena prijavi različitih oblika visokotehnološkog kriminala, puštena u rad, na nju stiglo 240 prijava, a da je samo prvog dana rada platforme stiglo 120 prijava. Čučilović ističe da je proces prijave vrlo jednostavan i da je zamišljen proaktivno. Građanin odlazi na platformu putem svog mobilnog telefona ili računara, prolazi kroz sistematizovani niz od nekoliko pitanja i nekoliko stranica, podnosi prijavu, ima obavezna polja koje je dužan da popuni, ima opciona polja koje je dobro da popuni, jer ćemo mi dobiti više informacija o samom događaju i završava podnošenje prijave dobijanjem jednog jedinstvenog koda koji posle može da mu služi da bi ispratio u kom je statusu prijava, rekao je Čučilović. Prognoze kažu da nas do kraja dana očekuje sunčano i toplo vreme u najtoplijem delu dana do 26 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vesti u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: ta vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal, gvožđara, Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: arančelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 035.
3: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Zeleni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

da bi izašlo na dobro. Neke stvari treba proć, sve su riči na svom mistu, kaj i svičice na torti kad smo zajedno.

da se neću s prvom kišom izmaknut. Kaj dite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit,

možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite dnevnik u programu Radio Šumadije. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su na samitu EU Zapadni Balkan imali veoma dobar, iskren razgovor i naglasio da je Srbija apsolutno za predlog koji su izneli Emmanuel Macron i Friedrich Merz u non-paperu, jer će, kako je rekao, promeniti ritam i energiju pristupanja Evropskoj uniji, što su pozitivne vesti za Srbiju. Srbija treba da ispuni još tri stvari kako bi bio otvoren klaster 3 i stvoreni uslovi za otvaranje klastera 2, a to su zakoni vezani za preporuke od IHR-a, Venecijanske komisije, kao i rešavanje pitanja REMA, rekao je Vučić. Mađarska kompanija MOL dobila je licencu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u naftnoj industriji Srbije do 16. juna. To je objavio MOL na Budimpeštanskoj berzi. Nakon produženja licence odobrenog 22. maja, pregovori su značajno napredovali, a trenutno dodatno produženje licence omogućava finalizaciju transakcione dokumentacije, naveo je MOL. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije NIS-u 9. oktobra prošle godine zbog većinskog ruskog vlasništva. Pomoćnik ministra financija Ognjen Popović izjavio je danas da će država nakon proširenja garantne šeme za subvencionisanje kredita za dodatnih 300 miliona evra omogućiti povoljniju kupovinu prve nekretnine za još najmanje 5000 mladih. U poslednjih mjesec dana smo prešli tu cifru od 7000 od kada je najavljeno proširenje garantne šeme. Imajući u vidu dosadašnju realizaciju i prosečnu vrednost kredita, dolazimo do zaključka da imamo sigurno barem još 5000 kredita koji su na raspolaganju našim mladima, rekao je Popović. U programu mogu da učestvuju svi mladi, bez obzira na radni status, da li su zaposleni, nezaposleni, da li su poljoprivrednici ili obveznici poreza na prihode, od samostalne delatnosti ili samostalni umetnici. Maksimalan iznos kredita je 100.000 evra, a na njega imaju pravo svi mladi starosti od 20 do 35 godina, čije je prebivalište na teritoriji Srbije. Za nešto više od nedelju dana počinje berba maline, stručnjaci očekuju plodove visokog kvaliteta, a ukupan rod procenjuju na oko 23.000 tona. Za trećinu više nego lane, ali i dalje daleko ispod potencijala srpskih malinjaka, kao i uvek u ovo doba godine, pojedini proizvođači izašli su sa početnom cenom 550 dinara za kilogram srpskog crvenog zlata. Stručnjaci procenjuju da malinu uzgajamo na 8 do 9.000 hektara, gotovo tri puta manje od onoga što piše u zvaničnoj statistici. Pad proizvodnje objašnjavaju i sušom, ali pre svega pogrešnim proizvođačkim i trgovačkim praksama. Ipak smatraju da malinu ne treba da uvozimo. Kažu, izgubili smo primat u količinama, ali ne i u kvalitetu. Lideri smo po broju i kvalitetu hladnjača. Nakon što je vlada Srbije usvojila izmene i dopune zakona o presađivanju ljudskih organa, uvedena je mogućnost uvođenja nove donatorske kartice i preciznije regulisanje izjašnjavanja građana o doniranju organa. Državna sekretarka Ministarstva zdravlja Ivana Stašević-Karličić navela je da novi propisi omogućavaju građanima da se za života izjasne da li žele ili ne žele da doniraju organe nakon smrti i da se u skladu sa tim upišu u odgovarajuće registre. Prema njenim rečima, broj pacijenata na listi čekanja smanjen je sa 1700 na 1228 tokom prethodne i tekuće godine, ali je, kako je navela, potrebno dalje unapređenje sistema. Prema podacima nadležnih, od početka godine u Srbiji je urađena transplantacija kod 71 pacijenta. U hramu svetih apostola Petra i Pavla danas je mitropolit šumadijski gospodin Jovan služio svetu arhijerejsku liturgiju uz sasluženje sveštenstva orašačkog namesništva. Nakon liturgije usledio je festival horova eparhije šumadijske koji je ove godine okupio 11 horova.

0: Danas je u hramu svetih apostola Petra i Pavla svetu arhijerejsku liturgiju služio mitropolit šumadijski gospodin Jovan uz sasluženje sveštenstva orašačkog namesništva. Nakon liturgije usledio je festival horova eparhije šumadijske, koji je poslednji put u crkvi svetih apostola Petra i Pavla održan 2014. godine. Na festivalu se danas predstavilo 11 horova. Liturgija i festival horova eparhije šumadijske danas su u hramu svetih apostola Petra i Pavla okupili veliki broj vernika.
1: Razgovaramo sa Kristinom Rozgić, dirigentom hora Deca neba iz Stepojevca. Recite nam šta ste to lepo pripremili za danas.
2: Danas smo pripremili dve pesme. Prva pesma je Rasti, rasti moj zeleni bore, naša narodna pesma, ali verzija sa Nemanjićima. A druga je od monahinje Julijane Denisove i to je sve.
1: Recite nam zašto ste se baš odlučili za te numere.
2: Rasti, rasti je negde naša prepoznatljiva pesma, do sada smo je pevali na našim koncertima uvek. I to je sve, prvi put radimo u aranžmanu koji je zapravo od monahinje Julijane. Tako da prvi put onako, naš hor je mlađi, uglavnom je to osnovna škola i nekoliko srednjoškolki. Pa vidjet ćemo kako će ispasti čitav proglas, negde i četvoroglas.
1: Koliko su dugo trajale pripreme za ovaj festival?
2: Pa mi se pripremamo pre svega na liturgijama, kroz naše koncerte, tako da je to sve jedna konstantna priprema. Konkretno smo obe dve pesme spremali mesec dana.
1: Recite nam nešto više o vašem horu, koliko članova broji i svakako koliko dugo postojite?
2: Mi smo mladi hor. Postojimo dve godine, dve i po godine, sad će još malo. Broj preko 30 članova. Bilo nam je teško da odradimo prvu postavu 20 članova za ovaj festival. Uglavnom su to od znači, vrtića preškolskog do prve godine srednje škole za sad.
1: Recite nam koliko je upravo horsko pevanje pri hramu ili crkvi svakako važno u očuvanju naše tradicije.
2: Veoma je važno. Važno je zbog duha, ali nekako kroz pevanje, kroz naše pesme se najviše i usvoje poruke, usvoje se tako podsvesno. I konkretno deca iz mog hora, iz Dece neba, imaju veliki repertoar pesama, što mi uvijek pevamo i kosovske i pesme naše istorije i duhovne, i nekako tu su i sve one poruke i tekstovi koji su nama potrebni kao narodu.
1: Želimo vam puno sreće na današnjem nastupu.

0: Razgovaramo i sa dirigentom dečijeg hora iz Vranića, Draganom Popović. Dragana, recite nam šta ste to pripremili za danas?
1: Pevamo dve kompozicije. Prva je, dakle, Hvalite, Kornelija Stankovića, a druga je Pomili nas Bože naš, uz pratnju gitare, i eto, to je naš repertoar.
0: Recite nam, da li su dugo trajale pripreme?
1: Pa, i jeste. Mi već pevamo ovo duže vreme, postojimo 5 godina, tako da smo u oktobru proslavili mali jubilej i evo napredujemo polako i nadamo se da će nas biti još više.
0: Recite nam koliko članova broji vaš hor?
1: Otprilike 13-14, trenutno nas je 10.
0: Vidimo, uglavnom su to mlade devojke. Koliko su upravo mladi danas zainteresovani za horsko pevanje pri hramu ili crkvi?
1: Treba ih zainteresovati. Znači, ja mislim da svako dete voli da peva i da bi uživalo u svemu ovome što mi radimo, ali treba ih privući, treba ih zainteresovati. To je malo teže, ali kad ih zainteresujete, oni to pristupe svim srcem i svi lepo uživamo i radujemo se.
0: Verujemo da upravo kroz numere koje izvodite, mladi svakako dosta saznaju i o našoj istoriji i tradiciji.
1: Naravno, osim što pevamo duhovnu muziku, mi pevamo i narodnu izvornu muziku i tako učimo jedno i drugo. Tako da sve što je vezano za tradiciju, deca se upućuju i mnogo toga znaju. I redovno dolaze na bogosluženje, što je isto bitno, i učestvuju pevanjem.

0: Razgovaramo i sa Jovanom Milojevićem, članom hora Sveta Anastasija Srpska iz Aranđelovca. Recite nam šta ste to pripremili za danas.
1: Pripremili smo dve divne ruske pesme, Paskalni stih i Tri sveto.
0: Recite nam koliko su dugo trajale pripreme za ovaj dan?
1: Pa više meseci. Više meseci, svakog petka imamo probu hora i potrudili smo se da sve bude kako treba.
0: Recite nam svakako koliko članova trenutno broji vaš hor?
1: Naš hor ima 15 članova okvirno, manje ili više.
0: Koliko često vam se pridružuju novi članovi?
1: Pa trebaju nam novi članovi, tako da izvolite, ako neko ima dara za pevanje i volju, da kažem, da dolazi u crkvu, slobodno, neka se pridruži, petkom su probe.
0: Koliko su mladi zainteresovani u Aranđelovcu za horsko pevanje?
1: Ima i mladih, hvala Bogu. Imamo jednu divnu devojku i koja se bavi pevanjem, da kažem solo pevanjem, eto ona je možda naš najsvetliji član hora, Anđela Mihajlović.
0: Eto, ovo će biti svakako poziv svim mladim zainteresovanim sugrađanima da vam se pridruži.
1: Svaki nedelje ovdje u hramu Svetog Petra i Pavla, tako da izvolite, dođite na liturgiju.
0: Želimo vam puno sreće na današnjem nastupu.
1: Hvala puno.
2: Petrovski post, jedan od četiri višednevna posta u godini prema kalendaru Srpske pravoslavne crkve, počinje sutra i traje do 12. jula kada se obeležava Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Post koji će ove godine trajati više od mjesec dana, traje najmanje 8 dana, najviše 6 nedelja, u zavisnosti od toga kada pada Vaskrs. Petrovski post se još naziva i apostolski, a počinje prvog ponedeljka posle duhovske nedelje i traje do praznika svetih apostola Petra i Pavla, koji Srpska pravoslavna crkva slavi 12. jula po gregorijanskom kalendaru, odnosno 29. juna po julijanskom. Sinoć je u osnovnoj školi Svetolik Ranković upriličen svečani defile učenika završnog razreda ove osnovne škole. Veliku prekretnicu, izlazak iz osnovnog obrazovnog procesa, sinoć je druženjem u školi proslavilo 56 učenika. Više o tome u prilogu koji sledi.

0: Svečanim defileom i ove godine biće ispraćena još jedna generacija učenika osmog razreda osnovne škole Svetolik Ranković. Naša sagovornica je direktorka ove škole Snežana Ćosić. Danas jedan od najvažnijih dana u godini za osnovnu školu Svetolik Ranković. Recite nam kako je raspoloženje danas, kako među nastavnicima, tako među učenicima.
1: Pa ja mislim da smo danas vrlo emotivni. Prosto žao nam je što nas ovakva deca napuštaju, ali opet se radujemo nekom njihovom daljem životu, daljim uspesima. Ovo je jedna divna generacija sa kojom, moram reći, nismo imali nekih problema, prosto deca su dobra, sarađivali smo, ukoliko dođe do nekog problema, rešavali smo to u hodu, oni su stvarno vredni, odgovorni i mi se jednom rečju ponosimo sa njima.
0: Pomenuli ste svakako, svaka generacija ima neke svoje specifičnosti i ova je specifična upravo po tome što niste imali nikakvih problema za vreme njihovog školovanja. Da li postoji još nešto specifično baš kod ove generacije?
1: Pa, pored toga što nismo imali probleme, moramo reći da su oni postigli sjajne uspehe. Evo, mogli ste da vidite malo pre dve učenice koje su đaci generacije. Pored njih dve, mi imamo više od 15 učenika osmog razreda koji su u školu doneli neku nagradu. Tako da moramo reći da su vredni, radni, odgovorni i neću reći mirni, jer šta znači biti miran, ali da znaju kako, kada treba da se ponašaju i rado su učestvovali u svim aktivnostima na nivou škole, što je nama posebno drago. Jer mogli smo da računamo na njih i kada radimo nešto ozbiljno, mogli smo da računamo na njih i kada sređujemo školsko dvorište, kada nama treba pomoć. U svakom slučaju, drago mi je što su oni bili naši đaci.
0: Jedna marljiva i vredna generacija vas napušta. Recite nam koliko učenika odlazi?
1: U ovoj generaciji je bilo 59 učenika, na žalost iz različitih razloga, 3 učenika su otišla, znači ostalo je 56 učenika, a ove godine u školu ulazi 75 učenika. Kreće u prvi razred, tako da je velika razlika između broja učenika koji odlaze i učenika koji dolaze, što je nama posebno zadovoljstvo. Znači da naše okruženje ima sve više poverenje u nas i da nam tako rado prepuštaju svoju decu.
0: Razgovaramo i sa Oliverom Jaćimović. Olivera, reci nam kakvo raspoloženje vlada ove večeri, koliko ste se dugo spremali?
2: Pa, za sada je sve odlično. Spremanje je bilo super, malo stresno, ali sve će to, ipak je vrijedno svega. Nadam se da ćemo se svi lepo provesti.
0: Da li će ti nedostajati svakako društvo iz osnovne škole?
2: Naravno, svi će mi podjednako nedostajati, ja ih sve puno volim i nadam se da ćemo se sresti dalje u životu ponovo.
0: Da li bi mogla da izdvojiš neku posebnu uspomenu iz osnovne škole, da li se više raduješ ili je ipak tuga emocija koja preovladava ove večeri?
2: Definitivno sam tužna i to pokušavam da prekrijem emocijama.
0: Kakvi su tvoji planovi za budućnost?
2: Pa ja se nadam da ću savršiti jezike i da ću upisati srednju koju ja želim i da dalje u životu ostvarim svoje snove.
0: Razgovaramo i sa Antonijom Krstić i Sunčicom Momčilović, đacima generacije. Recite nam kako raspoloženje večeras vlada među vama, koliko ste se dugo spremale za ovo večer.
3: Mnogo smo srećni i pomalo i tužni što odlazimo. Pomešano su nam emocije jer je ovo veliki dan za nas i s jedne strane smo srećni što odlazimo i krećemo u nove avanture i u srednju školu ćemo imati nove prijatelje, ali smo naravno i tužni što ostavljamo ovaj period iza nas jer je to deo našeg detinjstva.
0: Šta će vam najviše nedostajati iz osnovne škole?
4: Pa možda najviše zapravo drugari, ali i nastavnici, kao i zapravo sama škola u kojoj smo bukvalno odrasle.
0: Vi kao đaci generacije nam svakako možete reći da li je osnovna škola teška, kako ste uspjele da dođete do tog uspeha?
3: Pa dosta truda i rada je ušlo u to i stvarno smo se potrudili što najbolje da uskladimo i osnovno gradivo škole i plus takmičenje.
0: Kakvi su vaši planovi što se tiče upisa srednjih škola?
5: Pa ja planiram da upišem tehničku školu, smer tehničar informacijalnih tehnologija i nadam se da ću posle završiti elektrotehniku i biti uspešna inženjer u svom poslu.
6: Ja ću gimnaziju matematički smer, ovde.
0: Odlično, želimo vam svakako lepo večer.
7: Hvala.
0: Razgovaramo i sa Helenom Prodanović. Reci nam, Helena, kako si večeras raspoložena, koliko su trajale pripreme za ovo večer?
7: Pa, pripreme su relativno trajale kratko, zato što smo brzo ukačili kako treba da se slikamo, kako treba da izađemo, brzo smo našli parove, a što se tiče raspoloženja, pa onako, pomešano nešto, malo sam srećna, malo tužna, ali drago mi je što sam sa svima njima ovde.
0: Šta će ti možda najviše nedostajati iz osnovne škole?
7: Pa definitivno društvo, samo društvo.
0: Kakvi su tvoji planovi za budućnost?
7: Upisujem gimnaziju ovde kod nas u Aranđelovcu i tako, nadam se da ću ostati sa mnogo njih u kontaktu i...
0: Želimo ti lepo večer!
8: Izložba Trenutak i trajanje autora Tonija Danilovića otvorena je sinoć u Maloj galeriji, treća izložba našeg sugrađanina, broj 9 radova, a kao i do sada, glavni motiv njegovog stvaralaštva je priroda, slike od kojih svaka prikazuje trenutak koji traje, posetioci će moći da pogledaju u Maloj galeriji u Jadranskoj ulici tokom naredne dve nedelje. Više o tome u prilogu koji sledi.
0: Izložba Trenutak i trajanje otvorena je u Maloj galeriji u organizaciji Udruženja likovnih umetnika Aranđelovca. Naš sugrađanin, autor ove izložbe, Toni Danilović, naš je sagovornik ovom prilikom. Za početak, kako je nastao sam naziv Trenutak i trajanje?
9: To je naziv nastao iz jedne moje serije slika gde sam želeo da obuhvatim odnos čoveka, prirode i vremena. Znači, na slikama beležim fragmente prirode i trenutne emocije koje ta priroda izaziva i stvaram ih u trajne uspomene. Tako da, trenutak i trajnost su malo kontradiktorne reči, ali umetnost je ta koja spaja te dve stvari, nadam se uspešno.
0: Priroda je svakako čest motiv u vašim radovima. Šta vas to posebno inspiriše upravo u njoj?
9: Pa, priroda je sve. Čovjek bez prirode je ništa i priroda bez čovjeka ne može, tako da ja sam inače od malih nogu uvek u prirodi, u zadnjih 10 godina se bavim planinarstvom, tako da jednostavno su inspiraciju crpim iz prirode, s tim što prirodu posmatram malo drugačijim očima u smislu da pejzaže gradim iz fragmenata, približavam posmatraču, jer priroda je, sem što je realna, ona je poprilično apstraktna. A ja u mojim slikama dosta koristim apstraktni prikaz, iako slika prikazuje realan motiv, taj apstraktni način na koji ja slikam i dočarava taj trenutak, tu trenutnu emociju, ekspresiju.
0: Koliko radova broji večerašnja izložba?
9: Imam 9 radova. Nije neki broj, ali su slike velike, pa ne može da stane više u galeriji.
0: Kako nastaju vaši radovi, svakako od ideje, od trenutka naleta inspiracije, pa sve do gotove slike?
9: Pa često koristim fotografije. Nekada su to neki trenuci koji me oduševe u samoj prirodi i onda tražim, skiciram po sećanju. Nekad koristim, imam neke slike koje su mi porodične, fotografije, znači neka sećanja koja stavljam u neki prirodni ambijent koji mi opet podseća na celu tu priču, celu tu epohu ili taj deo, taj trenutak iz mog života, tako da u principu kombinujem fotografiju i skiciranje koje obavljam u samoj prirodi.
0: Večeras 9 radova na izložbi, da li biste možda mogli da izdvojite neko delo koje vam je iz nekog razloga posebno drago, mada znamo da su obično svi radovi jednog umetnika kao njegova deca, pa je obično teško izdvojiti.
9: Pa teško izdvojiti, ali da, naravno, najdraže delo mi je slika Hvatanje leptira, jer na toj slici smo sestra i ja kad smo bili mali, tako da eto, to me nekako veže za taj period života koji sam proveo u Vukovaru i ona i dalje živi tamo, sada je tu došla na izložbu, naravno, tako da eto, tam je nekako najdraža slika.
0: Da li trenutno radite na nekim novim radovima?
9: Da, naravno. Ja već uveliko pripremam nove radove, tako da nadam se i nove izložbe skorije.
0: U kom smeru sada ide vaše stvaralaštvo? Da li ćete se i dalje držati motiva prirode?
9: Pa mislim da ću se držati ovog motiva poprilično još dugo, zato što mislim da nisam iscrpio ni mali delić onoga što mogu da iscrpim iz same prirode, jer kažem, priroda je poprilično apstraktna i mislim da mogu da gradim priču koristeći prirodu i pejzaže dosta dugo.
0: Priroda je neiscrpan izvor inspiracije i svakako se nadamo da ćemo uskoro imati priliku da gledamo i neke vaše nove radove. Svakako se Aranđelovčani tome raduju.
9: Ja se nadam da se raduju, ali svakako će imati priliku da uživaju.
8: U sredu 10. juna u 19 sati biće održan književni susret sa Brankom Maksimović u Narodnoj biblioteci Sveti Sava. Proslavu jubileja muzička škola Petar Ilić nastavlja u subotu 13. juna od 18 sati u velikoj sali muzičke škole solistički koncert na violini. Izvešće Jana Jagodić, nekadašnja učenica ove škole. Gošća na koncertu je Milica Miletić. Za kraj ovog dela pozorišne sezone Centra za kulturu u junskom programu će publika imati priliku da pogleda sledeće predstave. Najpre 10. juna u dvorani Park biće izvedena komedija Izdubljeno i ispupčeno. U predstavi igraju Vladan Gajović, Nemanja Stamatović i Vesna Stanković, koja potpisuje tekst i režiju. 11. juna na repertoaru je predstava Balon. Igraju Dragan Dabović, Stevan Pijale, Nikola Ranđelović i Matea Milosavljević. I na kraju 12. juna Centar za kulturu pripremio je predstavu Kuća na plaži, pozorišni film, kako je reditelj Irfan Mensur nazvao ovu predstavu. Igraju Ana Lečić i Stevan Pijale. Karte za sve predstave su u prodaji, a cena ulaznice je 500 dinara. Najmlađi će 20. juna imati priliku da uživaju u predstavi Alisa u gradu čuda, a za dečiju predstavu ulaz je slobodan. Karatisti karate kluba Knjasa međunarodnog vidovdanskog karate turnira održanog u Ćupriji u grad pod Bukuljom doneli su 10 medalja, zlatne medalje osvojili su Vasiljević Nikolina, Bajc Martin i Živković Sofija, dok su bronzana odličija zavredeli Moretić Natalija, Arsenijević Nikolina, Banović Danica, Milovanović Luka, Zečević Kalina, Živković Julija i Radović Lana. Nikola Čučilović iz Uprave za tehniku MUP-a izjavio je da je od 1. juna, kada je nacionalna platforma Cyber Straža namenjena prijavi različitih oblika visokotehnološkog kriminala, puštena u rad, na nju stiglo 240 prijava, a da je samo prvog dana rada platforme stiglo 120 prijava. Čučilović ističe da je proces prijave vrlo jednostavan i da je zamišljen proaktivno. Građanin odlazi na platformu putem svog mobilnog telefona ili računara, prolazi kroz sistematizovani niz od nekoliko pitanja i nekoliko stranica, podnosi prijavu, ima obavezna polja koje je dužan da popuni, ima opciona polja koje je dobro da popuni, jer ćemo mi dobiti više informacija o samom događaju i završava podnošenje prijave dobijanjem jednog jedinstvenog koda koji posle može da mu služi da bi ispratio u kom je statusu prijava, rekao je Čučilović. Prognoze kažu da nas sutra očekuje sunčano i toplo vreme u najtoplijem delu dana do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste dnevnik u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
10: U programu Radio Šumadije pratite mali poslovne oglase. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova, tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna.
8: Stovarištu Vermax potreban radnik i vozač sa položenom C kategorijom. Kontakt telefon 065 666 3366, 065 666 3366.
10: Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčane sredstva uplatiti na žiro račun 160 00 00 00 24 99 588 povlaka 64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine, rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Fortuna Marketed 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata na čekove do 6 mesečnih rata uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
2: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
2: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
2: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba, Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocent.

0: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije, plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
0: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Torti i kolači.
0: Slatko srce.
1: Aranđelovac.
0: Visoki proizvodni standardi. Razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
0: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.

hodaju jeleni onim našim pašnicima. I jednom, sigurno, u onoj večnosti.

Neka nam postelja bude ležaj od kamena škoja. Tamo ćeš nevjesta biti, tamo ćeš postati.